Rapa-pa-pa-la-la!

Vozimo te lagano, vozimo te lagano. Elra.

Would you dance?

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Ovog ljeta Elite diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elite.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Nađa Ljiljanić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana. Podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olimpijakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč loptu za titulu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo da umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta.
2: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox. Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, Ženski razgovori, Žene u crvenom, Dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
5: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010.
4: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nađa Ljiljanić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana. Podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olimpijakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč loptu za titulu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo dumirano oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno mogući jak, tokom noći sjeverni u pojačanju, dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Slušajte nas i preko interneta. elradio.me.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i OKR 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Nađa Ljiljanić sinoć kazala da nema dogovora oko političke krize u Podgorici. Mladi i porodice sve teže do stana. Podstanari pokreću inicijativu Pravo na dom 2035. Aleksandar Vučić kazao da daje ostavku za 3 do 4 mjeseca, te da već pakuje knjige u predsjedništvu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogle da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. Podsjetimo, sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rješavanje aktuelne političke situacije. I dok javnost čeka prve stanove na Veljem brdu, Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu pod nazivom Pravo na dom 2035 s namjerom da se, kako navode, prvi put otvori ozbiljna društvena diskusija o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Podsjećaju i da godinama ukazuju na rast cijena nekretnina, povećanje zakupnina i sve teži položaj podstanara, mladih ljudi i porodica koje nisu u mogućnosti da riješe stambeno pitanje, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Iz udruženja podstanara pozivaju građane, stručnjake i društveno odgovorne pojedince da se uključe u inicijativu i doprinesu izradi vizije koja će pomoći da Crna Gora postane država u kojoj se siguran dom može obezbijediti radom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da planira da podnese ostavku za 3 do 4 mjeseca, možda i ranije. On je tokom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje vanrednih izbora, rekao da to neće biti iznenađenje za bilo koga i da neće da govori da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku. Počeo sam da pakujem knjige u predsjedništvu, kazao je Vučić, prenosi Pobjeda. Panathinaikos je u četvrtoj utakmici finala grčkog play-offa savladao Olimpijakos 93-86 poslije dva produžetka i izjednačio u seriji na 2-2, iako su gosti imali meč loptu za titulu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo da umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka, kratkotrajno moguć jak, tokom noći sjeverni u pojačanju. Dnevni maksimum danas od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing L Radija.
6: Marketing L Radija, 069-020-010.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Eglo Rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
3: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste Banka.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija. Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
1: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Iglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346740. Eglo rasvjeta.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
7: Welcome to the internet.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Marketing L Radija. When I first saw you.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 34 34 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Idealno mjesto za provod ovog ljeta. Đedovina. Čekamo vas u Prelipoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić. Ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.
5: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Non-paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protiv pravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćen nadzorom povećana 47, zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva.
0: Sport.
1: Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završnice turnira.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30
0: stepeni. Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Non-paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protivpravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćenih nadzorom povećan na 47. Zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva.
0: Sport.
1: Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završnice turnira.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori, uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Bank.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Idealno mjesto za provod ovog ljeta, Đedovina. Čekamo vas u prelijepoj bašti pored rijeke. Nezaboravne noći uz muziku uživo, vrhunsku atmosferu i trenutke za pamćenje. Srijeda 10. jun, Daniel Alibabić, ulaz besplatan, a svakog petka zabavlja vas Nikola Marković. Odličan provod do kasno u noć. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i uživajte u najljepšim ljetnim večerima u Đedovini. Rezervacije na broj 068-333-339.
2: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
5: Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010.
6: Da Crna Gora zna koliko si uspješan,

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Non-paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protiv pravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćeni nadzorom povećana 47, zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva.
0: Sport.
1: Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završnice turnira.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori, uglavnom još u jutarnjim satima, ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30
0: stepeni. Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gdje god se nalaziš.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: podcast mu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Non-paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protiv pravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćeni nadzorom povećana 47, zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva.
0: Sport.
1: Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završnice turnira.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30°C.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Non-paper Evropske komisije o vladavini prava u Crnoj Gori napreduje se u poglavljima 23 i 24. Praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava, kazala predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Protiv 47 osoba postupci zbog nelegalne gradnje, zatvoreno 39 gradilišta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija sačinila je neformalni dokument non-paper koji se tiče stanja u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, to jeste obaveza u ključnim poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Portal Radio Televizije Crne Gore objavio je zaključke non-papera u kojima se konstatuje da Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24. Crna Gora nema sistemski problem kada je riječ o povredama prava na slobodu i sigurnost, ali praksa Evropskog suda za ljudska prava ukazuje na potrebu stalnog unapređenja domaćeg sistema zaštite ljudskih prava i usklađivanja sa evropskim standardima, poručila je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko. Ona je to poručila kao predavač na dvodnevnoj obuci Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, posvećenom pritvoru i alternativnim mjerama, sa posebnim osvrtom na ustavno-sudsku i evropsku praksu u oblasti pritvora i drugih oblika lišenja slobode, koji je okupio sudije i tužioce. Ustavni sud Crne Gore nastavit će da kroz svoju praksu doprinosi jačanju zaštite ljudskih prava, vladavine prava i usklađivanju domaće sudske prakse sa standardima Evropskog suda za ljudska prava, zaključila je Armenko, prenosi portal Radija Televizije Crne Gore. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštilo je da je nastavljena akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na Kakaritskoj gori, usmjerena na suzbijanje bespravne gradnje i zaštitu državne imovine. Kako navode iz ministarstva, u prethodnom periodu postupci su pokrenuti protiv 15 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela gradnje bez građevinske dozvole i protiv pravnog zauzimanja državnog zemljišta, dok je u nastavku akcije broj lica obuhvaćen nadzorom povećana 47, zatvoreno je 39 gradilišta, a u slučaju nepoštovanja izrečenih mjera građevinskih inspektora bit će sprovedena zakonom propisana procedura rušenja objekata, saopšteno je iz ministarstva.
0: Sport.
1: Glavne sudije koje će dijeliti pravdu na svjetskom prvenstvu 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi zaradit će po 100.000 eura za nešto više od mjesec angažmana, što predstavlja najveće honorare u istoriji mundijala. Dodatne bonuse dobit će arbitri koji budu sudili utakmice završnice turnira.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori, uglavnom još u jutarnjim satima, ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30
0: stepeni. Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bueno.
1: Tvoj gradski, Alagani, El Radio, na 97.4.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Za potpuno opuštenje